0: acabat de identificar și la mine. Un timp de scăpat din Vorwärts.
1: Es riecht nach Zuckerwatte.